0: hello, la good radio chawa da pere go da bere tol wa hani bonus na rakel bu che na la la la pe ba pe fem.
1: Hello,
0: yes,
1: amoy ti ne ba
0: poy ne gibe ne
1: ba ko ru mo ri tu we pa
0: na ru mo ri tu me
1: o mo ri tu we ka tu ti o ku o mo pa ma che ri ro ke ga to tok da o ri ro ke ga le wa ngu ma
0: ke ya ke ni pa da ga to tok da ri ke da ga to yi da ro
1: ta ku jo a
0: pe ne no
1: apo
0: e ka. All right, I'm going to be ready. I'm going to be ready. I'm going to be ready. I'm going to be ready.

pacha mi oti uka na chel kiro ba mi ti ka na chel wa eto pe ki kopa me kai ma o ka na chel de pi me ke le welo nyo eto on de tuan me ke le welo lu bu ma ga ba ga ko pu yiro me bi ru cha ro jwa no ma ni chewa du chi bi ru dai da o pi ni pe ka na chel ki kopa ma ba tuan ma ba bulu de ma ba pi en jeg welo du wa ye bulu de la ka bi cho mo de ko cho ho ria me te du de ku ro ye tuan me chem ka na chel kai ne ro a be ta me chem bu en cho ro bi ti ri ti ma te utensil uta welo je me me ama ka me ju ko du da ko de cha ko fa te ni de ri sho ke ni bor wai mo cho ho ria cha ye na ti ri na ka nyu an ba bi ni mo jambi a me o yu be ti ma te ko ta ri wak so da ko cha ro ma ni ti ma te utensil sho e ki ni ti ye bu lu de ka me ke ro ke de ti cha wa ni na ra che cho ro cho ro ama ko me re be ne mi de te ru ke da wa da ki ko bo du ti ko ne du che break a bol me ro ka ra che kre plastic bi ju nu re bol wa ki ti ma te utensil ti ka ra che kre jambi ma ge be ju ko ni ko ne du che flas me ma ko cha im pa ko le ta plus me deck man food plus and he says butcher butika na che give me back at he says about foundation team era pona talent with basket butcher team board wa from plastic me do kana che give me major when team come man pio tina tino butcher team board me do kana che give drum man me mako pi fi jo butcher me che catering group ki do jina me meta duni wholesale ki retail butcher no era board wa icha wa do pe ye wa ye ya ye do du ka malen man e chun to ke come no we good did me e wa ko ma ke chi gere mo pi ma pi ma office and company me ma ko me bas ki nyen ma tu ku be ka chi ema ino tabira bira bi achiela chel no abu mwen abichel